0: гүн хэлж нэн ардал керин хатин на кед дот хатин ватс а кон эя ол кила ко кашин дея сэн тана дени а пса нэнги дея сана де дилзи children and nightmare ол я
1: ят эха де дайн ол а паблик сервис анонсмент ол я де я ла кве бач о де ш атл до ди де ян ха алчне бе да де эго эя Nach alchene eya trat aus trampe nachage eya, a yugo hut a eya begin da il chi hut out edane, a yushin hut a e alchen a yoik abel da yet or a parents dan lean the shin yo ye yik abel da yelchene konat inko. A conre trade trappe nachad aus trange quebe treibe nachage, a yo hut inladane, nez nare don which a benacha e a yu yi ha rahal dom. Essential hat ebeni naat, chopeni naat, a haget oh, hugo hot archin lande, a conde, a quichin hot ego alchene, bilhas aniger, cho e stress that ebeni naat, edane, but there hot edat, ado enda, abilhas aha, eda shimpagant ego gota inana sacho that e hot al move at zago, edo dago, the head of a quatsen, the ebogan has ando dandi zago, cho e ego, e yasa. Jo e e yan le as e aunt a limbel has honorable his lanchet as should a provider will chisto arthel do e do dago e yet a hana lingo coconut inko do yinina do hosodoi bis ye ota adun da di chingo da isa hot ego behavioral problem bibich e nahot ego choco e yalto as e aunt a limbel has anja e ya aja provider bil chisto arthel nila alto A con alchinet a big e il chiho e ya dire, le il nido a lagot in dane, a con e qua ebbel ho chillon do le, a con a hoi ha patient do ha calm, do in da ha jobich in ya just get do le, chedi si do dane, a con e ya dire, aje. Nabish del kid o lilcha, had ila bansin ye lot and il chin hala hot in. Ayush bahat zido da e yansin ye lbijinigo, ado in da alchinet eya big e il chico go eya, debich be yajil tit o go ageya nightmares at nene dot a need eda, ado in da dohit ada a tin do lilta bijinido lil. Ado in that ayu da yinal zido ido, hoshige be anxious do ayu be stresso da. Ajit eya alto ba yanl ti ajo hat ila eya benina hot ant il abichinigo. Ado in that bel hochilongo n len tihego neta eya ajit daril kathid a aat ao e ba anjil ito le do in that ishin ayo bil yaat e stuff animals that e hachint age bild leda. Jo hot ao eya di ajo bichin hocho sindo le. Adun dan le da dil tla di de kon e o night light dilne e da e yabn tkehego ne e ho loo zo sin do lehin de do haan chin kon tsko go dil tla da do leh jo ye go dil tla o bini na da e ya do e na il gash da do leh la al do adun in da e ya ha di de Bitch and eya di the hazard zit o lil do di the big eel chingo da. A quit out eya di adril chin eya di the big eda il chig eya baka angel what o lil la do. Quit out eya da alt so a nightmare bedate ego go eya nichil chin a ad o lil.